알 나 그 그스코 파그미 그 파그미 그 나타이 많이 죽는 일 아 음료수 그다 음료 보다 더 좋고 아 저거 그치랑 담은 나랑 낙사 커니 대금이 막 아 잘라기 암슬람 아 아울 카이트 아 막 그 집이 담 스링학다가다 가신 아울 카이트 아 근데 우리 미트 아 그간이 그 샷단 아고 저기 일라도 특사를 했는데 아 이트사진 부르수음 아 달리 키우군 아 아고 돌아서 같은 막트가이 김다 유글이 건그다 가인 그람다 응 샤가트 쳇트다임 여가 치위트 쳇다임 담아가문 가일람 담 가이신 돈스 아 빙나 꾸르 등 모르스코르기 쳇다마스크다 어쿠치람다 늑탄 따감 아울 스타트 코나 시프르기 담아 꾸르 스카이트 쿤 빙나 꾸르 스쿨레 착하 끝나니 그 아 저는 한국 미야우스군다 니 ni chukni la ga yak tang wa la ga yak ta wang kong kut asa ka kum da bi ya us bi ya ta kam ta us klasi na khut am cha kham ri lu cha um ya khut man kai tu man tum tu man dot nu khong ku da cha li kam ni ka lu ta kam ki ngun su man nu rang nak ta pif ka na ni a yu ya khut chu dot nayuk yu yas ke dot nayuk kinami tam ah ku chi lam dok an san hat tar le din che kwa re lu ku up lu ku dot chat kwa ni pik ta ra la su si nam ki a shi re lu din a ya tam khun ti duk chuk na re lu ki lik na ut chuk na re lu ki dot cha kam ye ra shul si ni le ta shu da ka le ku rim da le le le le ni ngai ti ku nu ko kon a lu kim tun da ma ku kon ku la le ku le ta ta ku kon ku da bi chi ku ni nam ta su a ya na num tun a la la sum tun yu yu ku a la la ngam i ta dun am yu ta ku lu ni ko sok tu ni dot kongu da biskuf kanata akutalak langum ta nangala sini ki tunafika nishkru da bilashkru da ala dot nishkru da su nangakru da binna wangut kodin kodin piyara ulak niliuki nashkru da kongu kuru da challak karu kut amsh amshada awluk tak makuta nukt nukt gim pinna dunga da kum gatu satu no not to tat aru lam tat magmi aru la lam yuktu magmi tam ma dama no kong ku da chulam chulam ta mai magut un gani su nasu nas ku da tai ma le tsaya ga ka kuni un ga kun sa sik chak chan ila tingum yok tuki na su nes ku da na san ku ma gu ni te ga mi chan ku pya gam ku pya gai ku ayo pun ri na ga mung nas ku ta ma ni ka kwa ni chan ni na kumi ku un ga ni i mak pi ma gu ni li ni witan rit la ti ni witan rit tam mai tam ak tali su ogul mi bawa ni tali asa kam chaya ngaita to adu ruk ni masum tunawa tun ni nam ni nam tawa ti ni ayuk silang ilait na baal dek na ting ilait na baal na dek chatru maa yang